0: everyone. I'm Kathy from St. Catharines, Ontario, Canada, and we are listening to Radio Sraka.
1: Наш ноно є нашу ноно спозну на плісу. And kither чезенцайт шла стовкоп пред ультар, ковзою йо в роке, та через прак йо бонісу, я реку, пошлуши, жена, толе пан єст господар. Єст дєт сам, ан єст пан толе командіру. Катаку Бог укаже, ан такує нар'єн та світ. Ан ах ти шанікай, єст на ман мулєр. За фруштк з міром право кафе, чем єст мєт. Но бен наша нона кафе та ні піла. Є правла да за ню млчк превеч гренко є. Ан таку перво ютро за фруштке нардила. За себе чикорю, за нєга кафе. Ма кафе є блодраво, ку ено очке вон з глави. Ан шолду ні бло за яхметат кар преч. А не, є треба бло шпар, нікей. Ма, се те справе, на кант чезен цайт, тайшен стружк, таку кунеч. Ан таку друго ютро наша нона є встала, наскреуш рекла, Бог мі отпусти та гріх. Амполе наш борет два лончка є дала, мачі корю є скухала кер у оба двіх. Наш ноно пер фруштку проу нечні порайту, антисту жловудру у гарло є злів. Антаку не да би віру, усе от із тих цайту, на місто кафета, чикорю є пів. Наш ноно є бів груб, маке усе ноні є з реку, кадар кайшем бот першу є із бету леп'ян. А мен є нібло страх, ан ще сам злод є бів теку. Ма наша нона є відла, да му божов другий дан. Не, ноно ріс ні знав біт ніжанки превич. Отрок пей усе гліх, пух на байта єбла. Ма застуй правід Богу, настуй гені